0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Dobro jutro, već smo na sredini radnog tjedna. Srijeda je. Disali ja da nije na škrge i bili spremni za one izazove koji nas očekuju danas. Nadam se da neće biti teški. U svakom slučaju, ma gdje vi bili i kako hodili, zasigurno će dobra muzika biti jedan vjeran prijatelj. Prati vas sa ORV frekvencija. Još jednom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: pum pum girl.
1: Svaka ili svaka druga pjesma mora biti ljetni, lepršavi, plesni hit. Na početku dana, da imaš energiju svih 24, ne samo u danu, nego kroz 7. Slušamo se.

0: neko potegnuo na dalek put.
1: Savjetujemo provjeru potrebne dokumentacije za osobe i vozilo, te provjeru stanja na putevima i graničnim prelazima.
0: 063-422-126 Viber ORVA za vaše reportersko vozačke dojave.
2: ORV Prometni infocentar.

da ti ipak posao i obaveze budu zadovoljstvo, da na posao dođeš prvi, vratiš se zadnji, jer te i na radnom mjestu prati zvuk sa ORBA. Pojačaj!

Ljetne zabave, ljetne ljubavi. E sad, nisu baš zvijezde naklonjene svima. Kažu osobe rođene u tri horoskopska znaka, kroz ovaj mjesec mogu doživjeti probleme u ljubavnim vezama, a bolje da mi ovako upozorimo, pa bar to bilo je šuplje priče. Eventualno spriječite neželjeno. Pripazite se, vodenjaci, bikovi i labovi. Kod vodenjaka neočekivane negativne emocije ispoljavat će se kroz ljubavne veze. Savjet je, nemojte potiskivati bilo šta, ali nemojte zaboraviti ni na dugoročne implikacije vaših riječi. Kod bikova je potrebno samo preispitivanje. Naime, vi ćete uvidjeti da u stvari niste zadovoljni sobom i da radite isključivo ono što vam drugi kažu. Ova istina potaknut će vas da napravite važnu promjenu u životu, ali će vas to i koštati. I još labovi, moguć osjećaj ograničenja ili ugnjetavanja u ljubavnim vezama kod vas. Na kraju ćete shvatiti da vi i partnerica, odnosno partner, više niste kompatibilni. Jedna od glavnih poruka na kraju je da se oslonite na svoju intuiciju, labovi. Ako i malim dijelom spasimo što se spasiti može, znači uspjeli smo. Kad istekne mjesec, zahvalite mi se.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predstavnici udruga prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu iste. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, bit će organiziran regionalni prosvjed. Policajac van dužnosti. Motociklom u Hadžićima udario u grupu pješaka, pri čemu je jednu osobu usmrtio. Evropska unija je upozorila da izjave državnog vrha Srbije o eventualnom preusmjeravanju toka rijeke Ibar, a koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Crna Gora ne želi sukobe sa Srbijom, već dobrosusjedske odnose, ali jasnu evropsku politiku. Ovo je poručio premijer te zemlje Milojko Spajić. Reagirajući na izjave srbijanskog predsjednika Vučića, Spajić poručuje da dvostruke standarde i bliske odnose Srbije sa Rusijom Crna Gora ne podržava. Iran poručio da nema otvaranja Hormuškog tjesnaca bez prihvatanja svih zahtjeva. Washington mora okončati rat, uključujući sukobe u Gazi i Libanonu, te osloboditi zamrznutu iransku imovinu, poručili su. Izrael se složio s produženjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do ljeta iduće godine. Misije uključuju podršku i praćenje kretanja svih prekograničnih prijelaza, među ostalim spornog Rafah u pojasu Gaze, te obuku palestinskih policijskih službenika. Moskva pozvala Armeniju da do kraja godine održi referendum na kojem bi se građani te zemlje izjasnili da li žele približavanje Evropskoj uniji ili ostanak zemlje u Euroazijskoj ekonomskoj uniji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama s dvije su pobjede protiv Kauno Žalgirisa izborili plasman u play-off Lige prvaka. Modrić će protiv norveškoga prvaka Vikinga prvu utakmicu za elitu igrati kući već u utorak od 21 sat, dok je uzvrat 7 dana kasnije. Crvena zvezda razočarala svoje navijače porazom i kod kuće, te joj sada slijedi play-off za niži rang. To je takmičenje u Evropskoj ligi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su i za danas najavili pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura u našem bližem okruženju kretat će se uglavnom do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti od Obiteljskog radija Valentin.

0: Nekako se čovjek raduje i želi da se pojavi sunce. A dobro, to je za druga godišnja doba. Ovo je sad lijepo dok ga bar sada nema. 8 sati, 7 i pol minuta, misija razbuđivanja uvode u dan, zvučno, voljenost radija nastavlja se. Da, 12.8.2026. Trenutno 22-23 Celzijeva stupnja okolo.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Imate li nešto naglasiti? Bezopasni smo, samo dobro sviramo, aj po vašemu navođenju. Slobodno nastavite kao i u prethodnom prvom jutarnjemu satu. Sugerirati i vi ili poželjeti neki hit. Može regionalno, urbano, može svjetski malo. 063-422-126. Već ste na poslu ili ne? Ovih dana imate ferije. Ne ide na posao. Odmarate i odbrojavate one dane do prvog radnog. Vozite se, plandujete, ispijate jutarnju dok je svježije, dok je ljepše, ma u kojoj god bilo prilici. Ostani uz frekvenciju ili uz stream s adresom www.valentino.bh.com.

0: platne nose kao dio nas, kao dio radijske playliste, ne izbješno. Ili paš? Pa da, izbicat ćemo mi svega. Volite li starije zvučni pečate ili najnoviji trend zvuk? Svega će biti i ovaj put. Ajmo se pokrenuti ukoliko smo malo ljenji, ako treba dizelica, ako je paljenje dizelsko, mada pogonsko gorivo kao adrenalin koji te tjera da obaviš sve kako treba za radnoga vremena, a onda također opusti dok si slobodan, slobodan.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: nam brenzati tamo gdje treba i koliko treba. Ajmo voziti u stvari dalje. Bihamke, dobro jutro.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Policije okolo su najavile da će se radarske kontrole razviti između 8 i 9 sati na sljedećim potezima. Čehaje, mjesto Čehaje, Srebrenik, na dionici Tuzla, Orašje. Hvala vam lijepo. Kroz Tuzlanski kanton imamo u Oskovi radar, to je teritorij Banovića. Malo dalje, kroz Zeničko-Dobojski, Bjeliš-Olovo radar, Tešanj, Piljužići i Doboj-Jug, mjesto Bravić. To bi otprilike bilo to, bar kažem ono zvanično najavljeno. E sad, nitko ne želi ovakav zvuk čuti, odnosno interventni zvuk u svojoj blizini, da ne dođe tako čega. E, javite mi to na Viber besplatno, studijski broj 063 422 126. Oprezno i sretan put, ugodna vožnja.

Hrvatska mješavina. Mješavina koju volite. Stari pečat u zvuku i novi trend je mix. Svega mora biti, pa iz mixa Thierry Šarena, široka LP sa slušatelja. U ovom slučaju još ćemo se zadržati za vas koji vozite i korisne informacije, a i koji same plasirate. Hvala ti lijepo, Ela. Ti kažeš ulaz u Čelić iz pravca Brčko kad se vozite, radarska je kontrola. Da, a Ado potvrda, radar će haje prema Srebreniku. Hvala lijepo ljudi, kratak reklamni blok, da još jednu jutarnju ispijemo zajedno, pa ćemo nastaviti zvučnu putanju. Može, kratko reklame velim, pa opet nastavljamo dobar zvuk.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Još. A nikome ne stoje, jednostavno mogu inicirati samo ljudi svojim ponašanjem. Kratko u najavi za ljubavni dio i ove srijede. Po horoskopskom znakovlju jedna riječ ili dvije, pa ćemo idući sat malo više rečenica, dvije, tri. Kažu da je danas ljubavnom poveznica ovno zanimljiva djevica. Bikovi su ljubavni hedonisti danas, blizanci jaki čvrsti u ljubavi, rakovi samo staloženi, samo, au, pa nije to samo. Lava privlače ribe, vage imaju ljubavnu podršku. Škorpioni su danas naglašeno ljubomorni, strijelci ljubavno entuzijastični. Slijede, ma moguće, neprijatnosti za jarca. Vodenjak se konačno vodenjaci ponašate zrelo. Tako oni kažu, ja ne znam, astrolozi. I ribama treba malo više ljubavne upornosti, inače će gledati otkuda je vedro svaki dan. Vedro je posvuda, jel da? Mislim, ovi toplinski valovi je sad. Večeras i onaj fenomen pomrčina mjeseca. I o tome ćemo nešto malo kasnije pa pojasniti, kazati koji. Da, potrebna je zaštita, veli stručnjaci. Neće sad ono, bog zna, biti previše vidljivo sa našeg prostora ovdje, ali može se. Eto, ajde svirka, sad malo skoknemo i na svjetsku globalnu scenu po par hitića i onda ćemo se opet vratiti na regiju. Slobodno i vi dalje sugerirajte šta bi voljeli čuti. Vajberica studijska 063 422 126.

0: snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORV-a.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Predstavnici udruga prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu iste. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja za njihove probleme, bit će organizirani regionalni prosvjedi. Policajac van dužnosti službenim motociklom u Hadžićima udario u grupu pješaka, pri čemu je jednu osobu usmrtio. Evropska komisija je upozorila da izjave državnog vrha Srbije o eventualnom preusmjeravanju toka rijeke Ibar, a koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Crna Gora ne želi sukobe sa Srbijom, već dobrosusjedske odnose, ali i jasnu evropsku politiku. Ovo je poručio premijer te zemlje Milojko Spajić, reagirajući na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Spajić je poručio da dvostruke standarde i bliske odnose Srbije sa Rusijom Crna Gora ne podržava. Iran poručio da nema otvaranja Hormuškoga tjesnaca bez prihvatanja svih njihovih zahtjeva. Washington mora po Iranu okončati rat, uključujući i sukobe u Gazi i Libanonu, i osloboditi zamrznutu iransku imovinu. Izrael se složio s produženjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do ljeta iduće godine. Misije uključuju podršku i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafah u pojasu Gaze, te obuku palestinskih policijskih službenika. Moskva pozvala Armeniju da do kraja godine održi referendum na kojem bi se građani te zemlje izjasnili da li žele približavanje Europskoj uniji ili ostanak zemlje u Euroazijskoj ekonomskoj uniji. Nije politička poruka, kažu, već isključivo ekonomska. Sport. Nogometaši Dinama s dvije su pobjede protiv Kauno Žalgirisa izborili plasman u play-off za Ligu prvaka. Modrić će protiv norveškoga prvaka Vikinga prvu utakmicu za elitu igrati kući već u utorak na večer u 21 sat, dok je uzvrat 7 dana kasnije. Crvena zvezda razočarala sinoć svoje navijače, doživjela i drugi poraz, ovaj put i kod kuće, i sada joj slijedi play-off za niži rang takmičenja, odnosno Evropsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas su meteorolozi najavili pretežno sunčano i vruće. Najviše dnevne temperature u RV okruženju kretat će se do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

frekventni ili smo naklikani na streamu. Naravno, službena stranica RVL funkcije. Adresa je www.valentino.bh.com. E sad, 9:05 pol velin, a dan je po redu 12:08:26. Polako, ali sigurno uvodi se u onaj finiš užarenoga ili špicu ljeta. Jeste li još na feriju? Niste morali poraniti, pa neka bude ovo prvi jutarnji pozdrav za dobro jutro sa ORBA u srijedu. E sad, ma imate pravo plandovati, odmoriti se, čovjek se gnjavi, ne znam, radi, utrkuje cijelu godinu i onda dođe ti dan kada malo i odmor mozga slijedi. Neka, ne morate uvijek, ne znam, s cikom zore ili pjesmom Pjetlova. Kako god i u kojoj god bilo prilici, slobodno malo uredite muzičku playlistu sa ORVA zajedno sa mnom. Javite mi pismo šta bi voljeli čuti. Viber je 063 422

0: Ćete sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite +387 65 209 711.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Najbolji hitovi samo na ORV.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: ženo pita. Provokativno, kontroverzno, zanimljivo. Pa, a ja ću pitati kao i uvijek. Jel vam se sluša neka pjesma, neki hit koji bi uljepšao ovo prije podne? Upa, ovo je za promjenu itekako dopadljivo i prijatno. Mislim na vanjsku temperaturne vrijednosti ne prejako. U stvari, trenutno ga i nema. UV zračenje, to je sunčeve zrake koje, razužilo se baš ovoga ljeta, nestvarno peti toplinski val. Nego, ajde, svježinu, doza svježine unosimo ju zajedno. Kad ide ovako lagano, jutro prije podne, Miki, može li? Dino, ma može zbog tebe, bit će, kako da ne, nam s veliki pozdrav, Nuke. Ti kažeš na ono moje malo prije, da li je u Čihajima još prisutan radar? Ne, nije. Kažeš, nema radara, jeste iscurilo? Ovo je, da, trajanje. To je bilo za prethodni sat. I MUP je tako rekao. Okej. Hvala lijepo. Veliki pozdrav svim našim službama, što redarstvenim, što onima koji se brinu o našemu zdravlju, što onima za ne daj Bože interventno, na drugi način, uslijed ovoga ili onoga neželjenoga. Hvala lijepo ljudi za svu tu pažnju koju imamo, a dok slušamo ORV radio, pa ništa, dopatljivi miksevi, svega nečega imamo tu, žanrovski različito i mora svaka duša dobrim dijelom biti zadovoljna. Plavo bijele uniforme, pozdravčina bratska. Može li Željko, ponelo me? Ma može, bit će. Zatim veliki pozdrav i Slavonije pristigao. Može li Forca? Bit će. Dodat ću ja i Gršu, bit će nešto malo kasnije. Aj, sad ćemo svašta nešto još prije toga. A ovako malo urbanije, pop.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
3: Hey!

0: nosi lagana dobar osjećaj dalje kroz družbu. Ljudi, večeras je onaj fenomen na nebu, pomrčina mjeseca. Da. Neću reći kad program počinje, nego rijetka nebeska predstava u svakom slučaju. Neće to baš biti toliko izraženo ovdje sa naših prostora, ali će se moći vidjeti, primijetiti. Da, najzanimljiviji, kažu astrolozi, dan ovoga ljeta, predvečer, potpuna pomrčina bit će vidljiva zapadnije s naših prostora ovdje regionalnih, a Grenland, Island i Španjolska će imati baš onu priliku, ne znam, da uživaju i zabilježe to jednom u životu, samo je moguće. Prije zalaska sunca, da, maksimum. To su popularne suze Svetog Lovre. Tako to kruži ono u našem narodu, jel da, izraz. Pa sad ima i javnih promatranja, predavanja, druženja koja će trajati u nekim krajevima od predvečerja do kasno u noć. Neki malo imaju i fobični osjećaj zbog ovoga, ali nemam potrebe za tim. U svakom slučaju, ukoliko ste negdje gdje će biti baš izraženo i vidljivo, kažu stručnjaci, ipak je potrebno staviti zaštitu, odnosno imati određene naočare koje će spriječiti eventualno nešto kad je vid u pitanju neželjeno. Dobro.
1: Quiero que me des segundo chance.
0: 19.25, ukoliko ne želite propustiti. Još jednom, početak pomrčine večeras, 19.25 s naših prostora ovdje. A maksimum vidljive faze bit

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je, vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predstavnici udruga prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu iste početkom idućeg mjeseca. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, bit će organiziran, kažu, regionalni prosvjed. Uhapšen je policajac koji je sinoć van dužnosti službenim motociklom u Hadžićima udario u grupu pješaka, pri čemu je usmrtio jednu osobu. Evropska unija upozorila da izjave državnog vrha Srbije o eventualnom preusmjeravanju toka rijeke Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Crna Gora ne želi političke sukobe sa Srbijom, već dobrosusjedske odnose, ali i jasnu evropsku politiku. Ovo je poručio premijer te zemlje Milojko Spajić, reagirajući na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Spajić poručuje da dvostruke standarde i bliske odnose Srbije sa Rusijom Crna Gora ne podržava. Od danas se u cijeloj Evropskoj uniji primjenjuju nova pravila u ambalaži. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na ambalažu koja dolazi u dodir sa hranom. Riječ je o kemikalijama koje se među ostalim koriste kako bi ambalaža bila otpornija na masnoću i vlagu. Iran kategorično poručio nema otvaranja Hormuškoga tjesnaca bez prihvatanja svih zahtjeva. Washington mora okončati rat, uključujući sukobe u Gazi i Libanonu, te osloboditi zamrznutu iransku imovinu, smatraju iz Teherana. Izrael se pak složio s produženjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do ljeta iduće godine. Misije uključuju podršku i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafah u pojasu Gaze, te obuku palestinskih policijskih službenika. Moskva pozvala Armeniju da do kraja godine održi referendum na kojem bi se građani te zemlje jasno izjasnili žele li približavanje Europskoj uniji ili ostanak zemlje u Euroazijskoj ekonomskoj uniji. Moskva kaže, ova poruka nije politička, nego isključivo ekonomska. Sport. Crvena zvezda je sinoć šokantno ispala iz kvalifikacija za Ligu prvaka od izraelskog Hapoela, poražena i na svom terenu, a po završetku meča na Marakani zavladala je drama, nakon što je izviždan domaći trener Dejan Stanković ironično je gestikulirao delijama, tribinama sa najvatrenijim zvezdinim navijačima, a koji su potom i udaljili vlastite nogometaše od sjeverne tribine, pokazavši im izravan put prema slačionici.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su i za ovu srijedu najavili pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura u ARB okruženju kretat će se do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti.

hitići. Neki su i hitovi godina koje smo ostavili iza sebe. Da, po izboru, vašem izboru, odnosno vašim glasanjem, bude ono svrha godina. Daleko je to, još malo ljetnog razdoblja, ljudi. Nema nam sunca danas, malo nam je čudno, znaš, valjda je to ta navika kako smo imali te tropske, nesnosne vrućine. Još i njih biti, ali ne baš kao jučer ili u onom prethodnom četvrtom poredu toplinskom valu. Kada je baš ono, disanje na škrge. Sada, eto, umjereno, ako možemo tako nazvati, ovih dana ili najviše će ići do plus 35. Umjereno. Ajoj, pa nije umjereno, to je opet... Ništa, blaga u zraku, izražena, kamo sreće da nije, bile bi noći još malo svježije, ali šta? Možemo, ne možemo na neke stvari utjecati, nego se prilagoditi. Evo, kad već govorimo o toj vlazi, da, neka ide blaga i kroz pjesmu ovi, iz novoga trenda, simpatični pjesmuljci, pa svi gradu slušaju, ono, ne znam, bar izazovu osmijeh na licu, a tebi se cijenjena, cijenjeni sluša, šta, recim javnim, pismo je besplatno, na Viber studijski, 063-422-126. Bojko B i blaga. Kupoća maza sa gleterom sam. Dobro mi ide hidroizolacija, s obzirom da sam totalni amater. Možda mi treba prekvalifikacija, možda bi mogao postati za...

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice.

0: a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066 278 24.

0: se ljubav zove.
1: Moraš nam se priuštiti u zore. Dobro, čini trenutke ljepše. Dobar zvuk, dobri hitići. Što stariji, što noviji. Reću ja prvo, stari. Da, ide u malo i po zlatnim notama. Pa izbicamo razdoblje, izlistamo enciklopediju. Nekome paše ovako, nekome onako. Nekome žanri, jedan, drugi, treći. Ma utrkuju se svi. Samo pojačaj, ne smije biti greške. Hitovi neće stati, isto kao i što grabimo kroz ljeto dalje. 063-422-126, Viber je ORM broj za tvoj hit prijedlog.

0: ima tu dosta provokacije u ljetnim hitovima. Idemo, kažemo, Laze, raslepeša ti osjećaj. Je li sve okej na poslu? Je li okej na cestama? Nakon ove teške prometne nesreće koje ste zabilježili, proslijedili mi dokaze i slike u mjesto Cerik na teritoriju distrikta Brčko. Možda imate i više informacija, slobodno dojavite. Interakcijski tu smo da sklopimo jednu zanimljivu priču, pa se suočimo. To nam je podmoranje. Šta ćemo? Ne sa onim prijatnim ili lijepim stvarima. Ali ovo svako malo obraćanje kroz prepolovljen svaki pun sat na ORV radiju doprinosi obraćanjem vozačima za sigurnije prometovanje.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selinović.
0: Hvala vam lijepo. Na distriktu Brčko još ovih pola sata radar je na poveznici stanovi Ražljevo. Radarska kontrola je dalje prisutna na Zeničko-Dobojskom teritoriju na adresi Bjeliš u Olovu, Piljožićima u Tešnju i Mravićima precizno kod Dalasa u Dobojuku. Eto, to je informacija koju ja imam. Ili sve te stvari koje su mi dostupne, a službeno iz relevantnih institucija. Prosliđeno je dostavljeno. Vi ste na potezu, imate uz nešto korisno drugima dok voze i prijedlog za dobru pjesmu, javite me. Pismo vrijedi na Viber studijski 063 422 12.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Ljeto uz ORV.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: 11. vijesti na ORV. Wow.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predstavnici udruga prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i samu sjednicu iste početkom idućeg mjeseca. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, kažu, za njihove probleme, bit će organizirani regionalni prosvjedi. Uhapšen je policajac koji je sinoć van dužnosti službenim motociklom u Hadžićima udario u grupu pješaka, pri čemu je jednu osobu usmrtio. Crna Gora ne želi sukobe sa Srbijom, već dobrosusjedske odnose, ali jasnu evropsku politiku i stav, poručio je premijer te zemlje Milojko Spajić, reagirajući na izjave predsjednika Srbije Vučića. Spajić je poručio da dvostruke standarde i bliske odnose Srbije sa Rusijom Crna Gora neće podržati. Od danas se u cijeloj Evropskoj uniji primjenjuju nova pravila o ambalaži. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na ambalažu koja dolazi u dodir sa hranom. Riječ je o kemikalijama koje se među ostalim koriste kako bi ambalaža bila otpornija na masnoću i vlagu. Iran kategoričan poručio je još jednom, nema otvaranja Hormuškoga tjesnaca bez prihvatanja svih zahtjeva. Washington mora okončati rat, uključujući sukobe u Gazi i Libanonu, ali i osloboditi zamrznutu iransku imovinu, stav je Teherana. S druge strane, Izrael se složio s produženjem dviju misija Evropske unije na palestinskim područjima do ljeta iduće godine. Misije uključuju podršku i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafah u pojasu Gaze, te obuku palestinskih policijskih službenika. Večeras dva nebeska fenomena. Pomrčina sunca počet će u 19 sati 26 minuta, maksimum se očekuje oko 20 sati 6 minuta. Stručnjaci pozivaju na oprez, te gledati spektakl sa zaštitom za oči. Suze Svetog Lovre bit će vidljive iza ponoći. Očekuje se između 80 i 100 meteora na sat, a tom prilikom nisu potrebna pomagala. Sport. Iako je engleska nogometna Premier Liga možda najbogatija na svijetu, u španjolskoj La Ligi veći je prosječan iznos tjednih plaća najvećih zvijezda. Najplaćeniji su u toj zemlji Mbappé i Vinicius Junior sa po 600.000 eura tjednom plaćom. Potom sa po 400.000 slijede Jan Oblak, Jude Bellingham i Lamine Yamal.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas su meteorolozi najavili pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura u teritorijalnom ORV okruženju bit će do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Provučemo naravno i malo sa svjetske scene, urbane muzike, dnevni termini na ORV radiju. Oni koji nisu morali poraniti jutros, možda im je sad tek dobro jutro. Evo je puno pravo, jel da? Imat će se kad čovjek umoriti u životu. Svake trenutke ili dane razdoblja u životu iskoristiti da se baterije zanove. Na svaki način čovjek odmori.
1: Slušaš ORV radio.
2: Dobro večer.
0: Dobar dan svima vama od Miroslava. A ovo se nešto sprklo, jel? Pa nije, nego nema sunca kao prethodnih dana, pa nam je čudno i onda ono kao da leti i dobro večer. Da, ali potpisali bismo ovo, da traje. Neće pojačavati malo vanjske temperaturne vrijednosti, ali sad su izuzetno prihvatljive. Na plus 27, 28 Celzijevih stupnjeva. Ljeto je na ORV radiju.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jedan veliki pozdrav u ovom bloku, poseban pozdrav na more, u Opatiju, prekrasno Opatiju. E sad, tu ekipa u ugostiteljskom objektu me sluša i ima rođendan danas... Gospodin Saša, jesam tako? Dobro sam rekao, Josipe. Josipu veliki pozdrav i u ime cijelog tima, kolegi Saši u kuhinskom sektoru, čestitka kažete od srca, sretan rođendan i dobro razdoblje svih dolazećih puno, puno godina. Ja se pridružio lijepim željama i evo, na taj način i plasirao čestitku. Hvala lijepo. Na moru, sve pod kontrolom, još malo ovo kako ide špica, jel tako, ljeta do dolazećega vikenda i onda pola

0: opušteno interakcijski. Možete šaljite na studijski Viber, ljeto je na ORV-u 063-422-126. Opatio još jedan srdačan pozdrav od mene. E sad smo ovdje na užem našem okolnom prostoru da pozdravimo i naše prijatelje, odnosno poslovne suradnike iz salona namještaja Oglavina Brčko. Jel' tako, Aline? Ma da, ti si jedan bratina koji se kad god radim pribilježi, zatražim neku dobru pjesmu, u društvu smo, zajedno smo, pa zajedno kreiramo bolju budućnost. Pa znam ja to od uvijek, ono kad mi treba, ne znam, nekakav ormar montirati, neki ležaj, bilo šta u tom obliku, tu vam i ljudi, salon namještaja Oglavina. E sad, za montere iz Oglavine poseban pozdrav, a isto tako i za čovjeka koji kad ne radi, mora raditi, voziti ekipu. E, Semir vozač, je li tako, Sema? Situacija pod kontrolom na cestama, sve uredno, profesionalci u bolidima, a i kad zastanu da rade svoj profesionalni posao. Evo reklama, jedna neka ide i od mene gratis.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Cerik. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: svim da.
1: Veliki pozdrav također našem poslovnom prijatelju i na svaki način prijatelju. Za njegu limenoga ljubimca, najoriginalnije dijelove po pristupačnim cijenama i BH džepu vozačice i vozača. Jedna je adresa za ovu regiju. Astad, Tuzla, Miladije. Dobrodošli. Kada jednom dođete, uvijek se vraćate.

još malo interakcije, vi ste najvažniji u cijeloj priči. Pa ću ja pustiti niz hitova da vi slušate, a bez ikakvih smetnji i spike. Pozdrav za ekipu, radnu, kažete, vrijednu ekipu u Brčko. Mi radimo, a nama se ništa ne radi, međutim i lijepo nam je u sebe i radio. Hvala lijepo. E, radio, ne radio, mrzi me, vrijedna sam, nisam, lijen sam, svašta nešto. E, ali neke stvari treba i istetovirati u mozak. Znaš kako, ja volim ove mudrace prenijeti pokoju, pa je li pametna ili nije, ne znam. Meni se ova rečenica dopala. Kaže, damo ili gdine, djevojko, dečko, tvoju budućnost oblikuju navike koje ponavljaš ili ne, a ne ciljevi koje postavljaš. E, moćno. Ti nešto ne obraćamo pažnju, ma neke, ajde, a što sad malo, ajde, ništa, neko, šipak. Tvoju budućnost oblikuju navike koje ponavljaš, ne ciljevi koje postavljaš. Jer navike ili u prašinu bacaju ciljeve ili

Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.

0: Dobro, ako niste doručkovali, ali još radite to sa zakašnjenjem, eto, možda neka pita padne. Dobar tek, prijatno. Ima li bujruma, što bi rekli? Pa moral, pa da. Ovo je radio za sve i nacije i generacije. Jedan, hoću da kažem sljedeće. Neću više niti sekunde odlagati jer su oni malo kasnili sa prosljeđivanjem. Idemo pretutnjati kroz ljubavni dnevni horoskop, a po astrolozima ovako to zvuči. U obnovi, ljubav i pažnja bliske osobe djelovat će danas na vas kao izvor energije i podsticaja i za kreativnost. Opa, mogući su ipak i nesporazumi, pa pripazite šta i kako. Pikovi, ljubavni život danas će biti posebno kod vas uzbudljiv. Moguće je da otkrijete nove dubine svojih osjećanja prema partnerici, partneru ili razviti simpatije prema nekome ukoliko ste solo. Bliznici, u ljubavi vaša emotivna strana dolazi do izražaja, a sentimentalnost će biti cijenjena. Uz to, ako ima malo humora, utoliko bolje. Približit će vas dodatno voljenoj osobi. Nemojte se libiti slobodno, pa čak i ako lupite nešto, ostaćete živi. Ako je voljena osoba, ona će vam sve tolerirati. Ma naprotiv, pasat će joj. Malo onog licavoga provučaš sa svim onim i ozbiljnijim stvarima, recimo uz šetnju pored fontane. Donijet će osvježenje, jel tako? No, je. Rakovi, baš je obuzeti danas romantično raspoloženje. Kaže, dobar je, dobar je način da provedete ostatak ove srijede, npr. Kasnije uz večeru sa voljenom osobom. Miris i atmosfera doprinijet će rakovi magičnim trenucima. Lavovi, fizička privlačnost koju osjećate može dovesti do top trenutaka. Iako možda želite biti oprezni, potrudite se iznenaditi osobu nekom lijepom gestom.
1: Opreznost mora uvijek biti uključena.
0: Djevice, vaša partnerica ili vaš partner mogli bi biti danas u veselijem u raspoloženju, a vi djelovati pomalo nervozno. Osjećat ćete potrebu da izrazite svoje emocije, to će i doprinijeti istina jačanje vaše veze, ali budite svjesni da će partnerica ili partner preuzimati inicijativu. Page, moguća napetost zbog zahtjeva koje dolaze s druge strane. Budite strpljivi, pažljivo slušajte. Svaka pogreška može izazvati dodatne tenzije. Pa to je tako, nekad ljudi ne prežu, ali eto, zakoči na vrijeme, vjerujem da. Škorpioni, radost, harmonija, krasit će ovu srijedu kod vas. Ako nemate nikoga, moguće je upoznat ćete nekoga ko će vas usvojiti na prvi pogled. Koliko je veza? Onda... Vrijeme je da prodobite svoje emotivne poveznice i razgovarate o budućnosti. Kaže zvijezde vas, tetoše, strijelci. Ljubav na vašoj strani, bit ćete šarmantni, privlačni. Vaši pokušaj, romantični pokušaj, naići će na pozitivne reakcije. Znaš kako ono danas, pogotovo ukoliko si muškog spola, ispravite me ukoliko griješim, jedan i drugi spol. Koliko ono pokaže se neka mekša, malo nježnija, romantičnija strana, hoće li s druge strane biti ono, ma daj, pusti tog fejka, kakva limunada, ja da sam htjela piti limunadu, otišla bi u prvi bar, popila nešto za osvježenje, ovdje hoćeš malo da šmirgl papira. Lupam, ne uzmajte zdravo za gotovo, to ono kad čitaš ovo, pa ti neka inspiracija, nešto glupo spadne na pamet, pa plasiraš. Jarac, strast, kod vas izražena strast, jarčevi. Moguće je da ćete dolazeću noć provesti sa voljenom osobom. Obasipat ćete jedno drugo s ljubavlju, strašću, pažnju. Eto je vjerojatno ono za ljude koji su u vezama, jel da, ovo se ne odnosi na nekakav brak. Mislim, ako su već u braku, onda je svaka noć takva. Jel? Laktanje ili ono okretanje leća od leća, što bi rekao Željko Joksimović. Vodenjaci, zapostavljena ljubavna situacija jer ste se prekomjerno fokusirali na posao. Joj, zar i ljeti? Provedite više vremena s partnericom, partnerom, čak i ukoliko pa nije baš sad to razdoblje kada ste u najjačoj ljubavnoj snazi. Klin klinom, tako? I još ribe, bit ćete ribe šarmantni, veseli, privući pažnju, nje njega preko puta, ukoliko nema trenutno u vašim životima, moguće je da heptarica bude, jel da, u nekom obliku, je sad, jel valja ili ne, jel to polupano ili nije, o tom potom, hoćete li prihvatiti ili ćete samo odmahnuti rukom. Ok, to bilo to. Još je rođendanska čestitka, da, da. To posebno da naglasimo, jel ima neko ko slavi danas na datum 12.8. ukoliko da, sve najbolje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podnije vijesti na RTL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predstavnici udruga prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije dogovorili su da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu iste početkom idućeg mjeseca. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja za njihove probleme, kažu, organizirat će regionalne prosvjede. Slijedi li potpuni krah BH privrede? Sud je odlučio, nova željezara Zenica zvanično je sada u stečaju. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima, uključujući način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Ova godina obilježena je snažnim potresima širom svijeta. Seizmička aktivnost nije neuobičajena, upozoravaju seizmolozi. U Bosni i Hercegovini slaba je kontrola gradnje, sistemi ranog upozorenja i uloga umjetne inteligencije u savremenoj seizmologiji. Vlasti u Konjicu na sjeveru Hercegovine zatražile međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već šesti dan bijesni na području ove općine, čije je stavljanje pod kontrolu otežava težak teren. Od danas se u cijeloj Europskoj uniji primjenjuju nova pravila o ambalaži. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na ambalažu koja dolazi u dodir sa hranom. Riječ je o kemikalijama koje se među ostalim koriste kako bi ambalaža bila otpornija na masnoću i vlagu. Iran neumoljiv poručio, nema otvaranja Hormuškoga tjesnaca bez prihvatanja svih zahtjeva. Washington, kažu iz Teherana, mora okončati rat, uključujući sukobe u Gazi i Libanonu, ali i osloboditi zamrznutu iransku imovinu. Večeras dva nebeska fenomena. Pomrčina sunca počet će u 19 sati i 26 minuta. Maksimum se očekuje oko 20 sati i 6 minuta. Stručnjaci pozivaju na oprez i gledati ovaj spektakl isključivo sa zaštitom za oči. Takozvane u narodu poznate suze Svetog Lovre bit će vidljive i za ponoći. Očekuje se između 80 i 100 meteora na sat. Tom prilikom neće biti potrebna pomagala.
1: Sport.
0: Klubska sezona na evropskom nogometnom tlu zvanično otvara svoja vrata. Spektakularnim okršajem za prvi trofej dolazeće sezone. U borbi za pehar UEFA Superkupa večeras će snage odmjeriti aktualni prvak Europe Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige, ekipa Aston Villa.
1: Vremenska prognoza.
0: Toplinski val ide dalje, nešto umjereniji no jučer, ali i danas će, kažu meteorolozi, preovladavati sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka u ORV teritorijalnom okruženju, uglavnom do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: dinamična, da pršava dinamična playlista radija, sad kad je ono potrebna koncentracija na maks, ako ste na radnim pozicijama. Prepolovljen dan, još ono, izdržati. Ajde, ajde. A nije kako je bilo prethodnih dana i to je za svaku pohvalu. 28-29 celzijevaca je okolo trenutno.
1: Ljeto uz ORV.
0: Da, nek ovako traje. Ne mora ništa više biti vrijedna živa. Nju definitivno potpisujemo da je alijena ovih dana. Ne mora skakutati niti biti u formi. Vi budite skupljajući korake ili na neki drugi način. Eto, možete i obilaziti feriju ovom. Buba u uhu, slušaj muzu i to je to. Koliko kas se skupi. Ništa, ako ste vrijedni, evo sad ćemo dodati, a pitati ljude malo udaljenije na obali koji slušaju, dali su mi potvrdu. Je li more mirno ili mirno ili nemirno? U svakom slučaju, bit će oke boje čokolade, bit će miligrame, bit će milica, bit će vino po vino, bit će Frankfurt, Severina, vampiri, violet, ali prije svih Kolonija i Mino. Imaš prijedlog za iz novog pečata neki hit koji može ići danju. Ja 063 422 126 Viber.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: posjetite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji hitovi samo na ORV.

0: Zdravstvo droga, mi ćemo to nazvati dobar zvuk sa ORV-a, zarazom, ako je svima dobrodošlo. Da najavimo i projekt, emisiju koja je zaludila cijeli svijet. Medijsko-kafanski brend dolazi će subote, pa će sve lijepo biti okom naših TV kamera upakirano i da plasiramo i cijelom svijetu po našim eterima specijalnu ovoljetnu emisiju Kafansko veče.
1: Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M., Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju Mega Kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ova godina obilježena je snažnim zemljotresima širom svijeta. Seizmička aktivnost nije neuobičajena, upozoravaju seizmolozi u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini apeliraju, slaba je kontrola gradnje, sistemi ranog upozoravanja i uloga umjetne inteligencije u savremenoj seizmologiji. Vijesti. I dalje bijesni požar u Konjicu. Vlasti te općine na sjeveru Hercegovine zatražile su i međunarodnu pomoć u gašenju ogromnog požara koji već šesti dan bijesni na području ove općine prijeti stambenim objektima. Vijesti. Federalni MUP je u akciji na jugu. Otkrivene velike plantaže kanabisa u Hercegovini. Policija provodi opsežnu operativnu akciju na području Drežnice. Traju pretresi, pronalazak i dokumentiranje zasada. Od danas se u cijeloj Europskoj uniji primjenjuju nova pravila o ambalaži. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na ambalažu koja dolazi u dodir sa hranom. Riječ je o kemikalijama koje se među ostalim koriste kako bi ambalaža bila otpornija na masnoću i vlagu. Iran ne odustaje. Poručio, nema otvaranja Hormuzskog tjesnaca bez prihvatanja svih zahtjeva. Washington, kažu iz Teherana, mora okončati rat, uključujući sukobe u Gazi i Libanonu, te osloboditi zamrznutu iransku imovinu. Večeras dva nebeska fenomena. Pomrčina sunca najprije. Počet će u 19 sati 26 minuta po našem vremenu. Maksimum se očekuje oko 26 minuta. Stručnjaci pozivaju na oprez i gledati ovaj spektakl sa zaštitom za oči. Dok će u narodu poznate kao suze Svetog Lovre biti vidljive i za ponoći. Očekuje se između 80 i 100 meteora na sat. Tom prilikom nisu potrebna pomagala. Meteorolozi najavljuju. Do ponedjeljka će temperature i dalje biti prilično visoke, uglavnom između 30 i 35 Celzijevih. Od utorka će osjetno pasti i kretati se između 25 i 30 stupnjeva u našem teritorijalnom okruženju, a prema sadašnjim prognozama, tako bi se vrijeme trebalo i nastaviti. Novi toplinski val nakon tekućega nije na vidiku.
1: Sport.
0: Pobjednik nogometne lige prvaka Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Aston Villa večeras će u Salzburgu u nogometnom spektaklu odmjeriti snage za Evropski superkup i prvi trofej nove sezone. Susret će započeti od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavili do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Najviše dnevne temperature većinom će se kretati do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Slušaš ORV Radio.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, INA ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S Mrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Obiteljski radio Valentino.

Non stop hitovi, bez mnogo priče. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: prípadníci graničnej polície Bosnej i Hercegovine postupujúci prema operatívnym informáciám i pod nadzorom dežurnog tužiteľa tužiteľstva Bosnej i Hercegovine jučer sú lišli slobode osobu R.Š. rodenú 1968. godine državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbije zbog sumnje na krijumčarenje. Tom prilikom privremeno je oduzeto 11 vozila nacionalnih oznaka Velike Britanije i 8 registarskih oznaka Velike Britanije koje su pronađene u garaži, a pripadale su krijumčarenim vozilima. U novoj željezari Zenica danas je otvoren stečajni postupak, a iza kompanije poručuju da cilj nije gašenje, već reorganizacija poslovanja i stvaranje uvjeta za dugoročnu održivost. Kako je navedeno u priopćenju nove željezare Zenica, stečaj vide kao početak nove faze u razvoju kompanije. Iza nove željezare Zenica ističu da postupak nije pokrenut s ciljem prestanka rada kompanije, nego kako bi se omogućilo njeno financijsko i organizaciono restrukturiranje. U tvornici Kronospan oko 13 sati izbio je požar u kojem je prema trenutnim informacijama nema ozlijeđenih osoba. Vatru u pogonu tvornice na Slavonskoj ulici gase pripadnici javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, a na intervenciju je izašla cijela smjena bjelovarskih vatrogasaca. Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Josip Heger, intervencija je još u tijeku, a prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot danas je najavio da stranka pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi Republike Hrvatske zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu izazvanu ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Lici. Troskot je istaknuo da predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković moraju sazvati hitnu izvanrednu sjednicu sabora, poručivši da predsjednik vlade Andrej Plenković umanjuje razmjere katastrofe kojom su ugroženi zdravlje i životi ljudi, strateški vodni resursi te nacionalna sigurnost Republike Hrvatske. Iran i Sjedinjene Američke Države ne razgovaraju o produljenju primirja jer iz perspektive Teherana period primirja nikada nije ni počeo, te stoga nema šta da se produlji, rekao je danas visoki iranski izvor za Reuters. Izjava je uslijedila nakon što je turska agencija Anadolu, pozivajući se na izvore u pakistanskoj vladi, objavila da su Teheran i Washington dogovorili produljenje 60-dnevnog primirja u okviru privremenog sporazuma postignutog u 6. mjesecu. Iranski izvor, međutim, odbacuje takvo tumačenje.
1: Sport.
0: Karijera Amara Dedića mogla bi ovog ljeta dobiti novo veliko poglavlje. Reprezentativac Bosne i Hercegovine nalazi se na meti Newcastle, koji želi dovesti beka Benfike na svoj stadion. Prema informacijama portugalskog rekorda, posebno je za realizaciju transfera zainteresiran trener Newcastle Jasli, njemački stručnjak, veoma dobro poznaje kvalitete BH reprezentativca, jer su ranije surađivali u Red Bull Salzburgu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26. Dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Šesnaest sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan.
3: Ja te volim, ja
0: Dobar dan, dobro došli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. A sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 folki i narodne. Svima želim ugodan lijep ostatak dana, svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: 3. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog popodneva. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izarčić. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. A svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: uz ORV. Obiteljski radio. Jadran i psi.
1: 16 sati i 33 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Donjoj Golubini, općina Žepče.

Kafansky brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Prípadníci graničnej polície Bosnej i Hercegoviny postupujú či prema operatívnym informáciám i pod nadzorom dežurnok túšteľa túštejstva Bosnej i Hercegoviny. Jučer sú lišili slobode osobu RŠ, rožen 1968 godine, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, zbog sumnje na krijumčarenje. Tom prilikom privremeno je oduzeto 11 vozila nacionalnih oznaka Velike Britanije i 8 registarskih oznaka Velike Britanije koje su pronađene u garaži, a pripadale su krijumčarenim vozilima. Protiv osumnjičenog biće dostavljen izvještaj o počinjenim kaznenim djelima tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U novoj željezari Zenica danas je otvoren stečajni postupak, a iz kompanije poručuju da cilj nije gašenje, već reorganizacija poslovanja i stvaranje uvjeta za dugoročnu održivost. Kako je navedeno u priopćenju nove željezare Zenica, stečaj vide kao početak nove faze u razvoju kompanije. Iz nove željezare Zenica ističu da postupak nije pokrenut s ciljem prestanka rada kompanije, nego kako bi se omogućilo njeno finansijsko i organizaciono restrukturiranje. Požar koji je danas poslijepodne izbio u bjelovarskoj tvornici Kronospan stavljen je pod kontrolu, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Dojava o požaru zaprimljena je u 13 sati i 21 minut, nakon čega su na teren upućeni pripadnici javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Na intervenciju se prvo izašli s 3 vozila i 6 vatrogasaca, a ubrzo je na teren stiglo 15 vatrogasaca sa 6 vozila. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot danas je najavio da stranka pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi Republike Hrvatske zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu izazvanu ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Lici. Troskot je istaknuo da predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković moraju sazvati hitnu izvanrednu sjednicu sabora. Poručivši da predsjednik vlade Andrej Plenković umanjuje razmjere katastrofe kojom su ugroženi zdravlje i životi ljudi, strateški vodni resursi te nacionalna sigurnost Republike Hrvatske. Iran i Sjedinjene Američke Države ne razgovaraju o produljenju primirja jer iz perspektive Teherana period primirja nikada nije ni počeo, te stoga nema šta da se produlji, rekao je danas visoki iranski izvor za Reuters. Izjava je uslijedila nakon što je turska agencija Anadolu, pozivajući se na izvore u pakistanskoj vladi, objavila da su Teheran i Washington dogovorili produljenje 60-dnevnog primirja u okviru privremenog sporazuma postignutog u 6. mjesecu. Iranski izvor, međutim, odbacuje takvo tumačenje.
1: Sport.
0: Karijera Amara Dedića mogla bi ovog ljeta dobiti novo veliko poglavlje. Reprezentativac Bosne i Hercegovine nalazi se na meti Newcastle koji želi dovesti beka Benfike na James Park stadion. Prema informacijama portugalskog rekorda, posebno je za realizaciju transfera zainteresiran trener Newcastle Matijas Jasli. Njemački stručnjak veoma dobro poznaje kvalitete BH reprezentativca jer su ranije surađivali u Red Bull Salzburgu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 18 do 21 sat i 30 minuta radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 18 sati radarska u Donjoj Golubinji, općina Žepče.

do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 18 sati Radarska kontrola u Snježnici, općina Teočak. Od 18 do 19 sati Radarska vas čeka na cesti Zvornik Priboj. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Deleuša. Na graničnim prijelazima Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Emir Ajdin potpisali su danas sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Time se stvaraju uvjeti za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera. Muškarac i žena, oboje državljani Bosne i Hercegovine, ostavili su dijete zaključano gotovo sat vremena u automobilu na parkingu trgovačkog centra u Poreču, čime su, prema navodima policije, počinili krivično djelo povrede prava djeteta, priopćila je danas istarska policija. Muškarac i žena sumnjiče se da su u ponedjeljak oko 18 sati i 15 minuta na parkingu trgovačkog centra u Poreču u zaključanom automobilu BH registarskih oznaka i sa zatvorenim prozorima ostavili maloljetno dijete gotovo sat vremena, nakon čega su otišli u trgovinu. Kada su građani primijetili dijete u automobilu bez odjeće i oznojeno, pozvali su hitnu pomoć i vatrogasce. Roditelji su se u međuvremenu pojavili i otključali vozilo. Dijete je pregledano i srećom nije povrijeđeno. Dvije osobe pronađene su žive u velikoj akciji traganja za četvero mladih Portugalaca koji su noćas oko 4 sata i 40 minuta nestali na moru u Velebitskom kanalu, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin. U Splitu je danas izmjerena najviša temperatura zraka u kolovozu otkad postoje mjerenja. Temperatura je dosegnula čak 39,2 stupnja Celzijeva, čime je srušen rekord star 11 godina. Istodobno, dijelovi grada su bez struje. Meteorolog Ivan Šolić objavio je da je novi rekord službeno potvrdio Državni hidrometeorološki zavod. Erupcija sicilijanskog vulkana Etne, koja traje već šesti dan zaredom, nastavlja stvarati velike probleme u zračnom prometu na otoku usred vrhunca ljetne turističke sezone. Danas je zračna luka Catania bila prisiljena obustaviti sve dolazne i odlazne letove do 18 sati.

0: Спорт.
1: Ono što je već duže vrijeme bilo poznato, sada je postalo i službeno. Zlatko Dalić, donedavni izbornik hrvatske reprezentacije, postao je novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić je na Bliski istok otišao nakon lukrativne ponude Nogometnog saveza Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema informacijama, Dalić će zarađivati 5 milijuna eura godišnje, čime će biti među 5 najplaćenijih izbornika na svijetu. Svoj debi na klupi trebao bi imati u rujnu na Arapskom zaljevskom kupu, gdje Ujedinjeni Arapski Emirati igraju u skupini sa Jemenom, Bahreinom i Katarom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
1: U zemlji Valentino trenutačno 30 stupnjeva Celzijevi.
3: DJ Stojak Live.
1: Bilo bi to sve što se tiče domaće i strane pjesme, glazbe. A od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Svakako, ako imate vi glazbenu želju da čujete nešto po svom izboru, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. A u subotu uvečer u Valentinu Dreams Donji Rahić za sve vas pjevat će Mile Kitić, Jana, Tijana M i Mirko Plavšić. Biće to nezaboravna noć. Ostanite.

Slušamo Tijanu M, koju ćete također moći gledati i uživati u njenim pjesmama u subotu uvečer u Valentino Dreamsu. Donji Rahić.

0: ni pesma, ni tišina.
1: Također u subotu uvečer u Valentino Dreams za vas će pjevati Mirko Pavšić, kojeg upravo slušamo, pjesma Deo po Deo.

0: Čitamo vaše SMS poruke.
1: Stojak live.
0: Kaže, mala fosina, princeza šarenog proljeća, svježina sparnog ljeta, čarolija jeseni u krošnji drveća, nježni dodir pahuljice i cvijeta. Fosina, volim te. Ako može pjesma Rifa Tepić, posljednji put večeras skupa smo draga mi. Pozdrav za komšiju Tajčija i slušatelje, Dragan Zelinjak. Biće pjesmica, Dragane.
2: To je Balkan.
0: Dobar dan, može li nešto od Nine? Pozdrav za drugaricu Anđeliju i bakicu Ivanku Šokicu. Tako kaže Goran. Biće Nino, Gorane. A stigla je poruka negdje oko pola pet, kaže Indeksi, sarajevska grupa. Jedno od pjesama ja bi volio, kaže Ilija Popo iz Tuzle. Evo, Ilija, tek sam sad pročitao, a čuješ da idemo sa narodnjacima. Sutra prije podne naći ću od Indeksa nešto specijalno za tebe. Vi nam svakako šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

0: Disco-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Sati 32 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog predvečerja. Do 21 sat i 30 minuta radarska u Topčić polju, općina Zenica. Od 19 do 21 sat radarska Čusto brdo, općina Žepče. Od 19 do 20 sati radarska kontrola u Tinju, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 19 do 20 sati radarska u mjestu Radina,

19:30, radarska u Prnjavoru, općina Kalesija. Do 19:00 radarska na cesti Zvornik Priboj. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Deleuša. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30

Svakako vi ostanite uz ORV. Šaljite na naše SNS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

0: Kafansky brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Kaže mu Jesira, pozdravlja muža Edina Eldara Picu. A pjesmu, ja ovo ne mogu da dešifrujem naziv pjesme. Napišite lijepo naziv pjesme. Zaista ne mogu pročitati. Slušamo Mileta.
2: Ti čarobna žena si, ko anđeo,
1: boginja ljubavi.

Kaže, za sina da nađem majku. Sigurno znaš tu staru pjesmu koja me sjeća na vojničke dane. Ja na straži, a iz neke kafane u daljini se čuje ta pjesma Marinka Rokvića. Veliki predvečerni pozdrav, da, Zorane. Marinko Rokvić. U Jestire pozdravlja muža Edina Eldara Pticu, pjesma Ja, Delija Momak. Evo upravo slušamo Sinana.

0: Ovo je moje radio. Radio.
1: Niko još nije uspio.
2: A evo jedna pjesmica za dva druga. Dva dobra druga.
1: I kada prođu godine.
2: Rekao bi dva umjetnika, jel? Samo što ne pišu pjesme.
1: Još uvijek ti piše pjesme, još uvijek za tebe piše, još uvijek me duša.
2: Evo za gospodina Adema i doktora Macana.

prije deceniju i više. Kaže, može li taj čip pjesma u noćnom programu za macana doktora doktorirao u Švedsku. Ljudi moji, ja stvarno pomislio o čovjek doktor, meni drago naš čovjek da doktorira.

0: Srpski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Čaj i slušaj, gledaj obiteljski program.
2: Idemo u Srbiju. Veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje. Može li Ipče Ahmedovski, Varale me mnoge, ako imaš. Kad je Darko Jeftić.
3: Sjeti se, sjeti se.
2: Zoran piše, kad je da, tako je, i dogodine obilježavam 30 godina zajedništva sa ORV radijom. Svakako.
3: Sreće

Kaže, dobro večer Tajči, ako može nešto od Enesa Begovića. Lijep pozdrav iz Srebrenika. Može svakako biti Enes. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Kafansky brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kaže, ako može pjesma Dogodi se ili ne dogodi, kaže, neka bude anonimno. Dobro, neka bude anonimno.

medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Kaže Ivan Vrbić, kaže, pusti pjesmu od Jovana Peršića. Evo na listi je. Ivane.
1: Ponekad, da ti se
0: Halid Muslimović kaže u pjesmi ne proklinjem te.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: 7-1-5. Najveća ljetna kafana. Valentino Dreams. Kafansko veče. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Kaže prijatelju, pozdrav, može li od društva sa terase? Može, Dule. Evo za gospodina Duleta i društvo na terasi. Specijalno.

0: pustiti Mileta Kitića, kilo gore, kilo dole, za Ivana Vrbića iz Žepča. Evo i gore i dole.
1: Sve mi se dušo dopada.
0: A u subotu
1: izgledaš kao Bog.
0: Ti Donji Rahić,
1: srca mog, što se stidiš svoga tela, kad si savršena cela, savršena žena.
0: Valentino Dreams, savršena. Također biće Mile Ketić. Kal ćemo da uživamo, a?

sve na jednom mjestu za jednu večer. Pa ostani normalan. Baš me briga, ja ne vozim.

0: Evo još jedna za Duleta, Petra, Marka, Janju i sve ostale. Ako su svi tu, ne znam i mene.
1: Ja joj pjevam, ona ne čuje. Kad me noći samog ostave, mjesec opet.
0: Dajte vina, hoću lom.

Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Kaže Aleksandra Mladenović, poseban. Evo slušamo Jelena. On u Beogradu, ona u Donjeg.

21 sat. Malo ćemo u bržem ritmu. Kako kažu, življe.

Slušamo sad još jedan hit od Šemse. Davno dobri hit, zašto si se napio? Slušamo južnjake.

Kafansky brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Action Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Bili su to južnjaci, a sada su vam tražili i Topalka.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Bez obzira koliko je dan bio loš, uvijek ga pokušaj završiti pozitivnim mislima. Pokušaj se usredotočiti na sljedeći dan i nadati se slatkom snu. Ne treba se uzrujavati ili osjećati usanjeno večeras. Osjeti mirnoću ove noći svim svojim srcem. Opusti se. I čvrsto spavaj. Svima želim laku, ugodnu i mirnu noć. Sa vama od 16 sati do sada bio je Telični. Mi se čujemo ponovno sutra u novom danu u 7 sati u jutarnjem programu. Svako dobro i do

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana, Valentino Dreams, kafansko veče. Još večera!

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.

medijsko-kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.